0: Bible ye tiawa. Se Awurade ma nasɛm mmrɛmoma. Baby, I will be a Awurade man and some mama. Kasi Awurade,
1: Awurade,
0: Mawasem,
1: Enyejuma,
0: El ma brabo. Kasi Awurade,
1: Awurade,
0: Mawasem,
1: Emremuma,
0: El ma brabo.
1: Masitina,
0: Manamontu, Ewe Yesu, Biwa na nebom.
2: I will use the most.

0: titie adum bi abɔ adum so ama enei tɛkyerɛma ɛda yɛbɔ dwem emoji di ɛmɔ fru sane a na yɛasedanko a na yɛde ma twede ampa onyankopɔn na wɔtwe no ɛyɛ working days ne deɛ ɛmu akyɛ mmienu sɛ hu we thank god this wednesday wo kuɔ de du sɛ ya na asedanko a fi sɛ awurade ɔgu so ɛde yɛ kɔ aha ɛyɛ nhyira 104.5 dwuma die no yɛato de nyɛbra no wagye so sɛ no ne deɛ wankasa wayɛ wo ho na wababrabɔ na fam te du sɛ ya meya waso meya wadwene ne wakoma nyinaa na yɛmfa abrabɔ mu nsɛm ɛnto fam na yɛ nyinaa yɛ mmɔbɔ ho na afei yɛnkɔ yɛnim ɛwɔ hɔ mohodo nti dwuma deɛ yɛato apete baabi a mepakyɛ wo wobɔ mmɔden na wodu facebook a ɛyɛ nhyira 104.5 awɛfoɔ no ayɛ krado ɛwɔ hɔ dada youtube ne yɛnhyira tv adom tv deɛ wonim sɛ yɛwɔ adze oye nneɛma panko a ɛna yɛde ɛbrɛ wo ɛwɔ hɔ nom medin ɛde ɔhema bi wobɔ saa din no a mesrɛ wo kakra bi ɛkura me biara no mede bɛma wo no makɔdi me hia ɛwese adwene me ho yɛabɔ mmɔden a de atoa mo wate kuro bi yɛse yɛfrɛ no mfa ntoa me ba weide yɛde toa mo ɛwɔ abɛfo ntentan fidie no so tiktok no so mepakyɛ wo ada wobɔ nhyira 104.5 ɛwɔ tiktok no so a yɛdam saa nso na wobɔ official ɔhema bi bi no yɛ be ɛno nso dam wɔ tiktok follow account no na bra na bɛjoin ne power tape na yɛnkɔ yɛnimu ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm abɛgyafoɔ nyinaa yɛ krado wonom atena se na ɛwie yi mema wo afutu sɛm bi maka kyerɛw sɛ woyi nyankopɔn asɛm firi wɔ a mpanyini kasaa bi ɛyɛ ade a ɛsɛ yɛde bɔ yɛ bra firi sɛ panyina ne ntiri ho wɔdwene na no mu nsɛm no ɛwu wafa mu pɛn ɛno nti yɛnkasa yɛ papa a makyɛ dede bɔ nwom bi wɔ se ne ɔberɛ no deɛ mabrɛ ma nyama de a moma me ni ne ɔberɛ no deɛ mabrɛ ma nyama de a moma me ni wɛsɛ ne akwasuo ne bɔ ahina mabrɛ ma nyama de a moma me ni ɛ kwasuo ne bɔ ahina yi mabrɛ ma nyama de a moma me ni mepakyɛ wo ada the battles at some point mepakyɛ wo ada the battles you win alone you shouldn't celebrate with others ni awo bre ye no ese se wodi woni obi abre bibi ho woni na bre adwuma bi ho woni oba bi ne shaas ye bo bre bi oba bi ne bo a wodi obedru mpempensu obi ba ma bi ne bo a wodi obedru ba bi ni awo bre no se se wodi die ni awo puto ma na fie wo nkyiri se wodi ba bebom bi enti eno wo ho ɛna sɛ meme brɛ no nnipa nyinaa po me nnipa nyinaa gyaa me sɛ memfa me haw memfa mama neɛ ne mabrɛ nyamadeɛ a na mede abrɛ wo sɛ gye no di daabi mabrɛ nti nei sɛ meredi me da bi a nyamena menim dɛ ɛyɛ kasa ɛti awie yi the battles you fight alone shouldn't be celebrated with others ɛne yɛ baako na wo ne obi abrɛ nso a meserɛ wo ma ne ne ne brɛ so aba ma ne yɛnjoy bi kae no na ɔno nso mɛdi ne berɛ so aba bi kakra mede ma wawie yi ɛno no manyɛ bɔne ayɛfoɔ fa hyɛ wo tiri ɛma me saa evangelist the graft adɛ
1: ɔbaapa
0: ɛgya fa me nante ne yɛnkɔ ɛ deɛ ɔberɛ na
1: ɔdiemawule
0: nyamalɛ ɛnzemaana ɔsɛ nyamalɛ ok patɛ ɔyɛ a na wabie mframa no
1: ɛwubɛka
0: ɛnyamalɛ na amona yɛ nyamalɛ
1: mawule enyamalɛ
0: enyamalɛ
1: nyawe
0: nyawe
1: ebuakwa
0: ebuakwa ebuakwa
1: fawonyo
0: fawonyo na sɛ deɛ ɔbrɛ fawonyo no yɛ wo na edie
1: meti kasa no
0: wayadeɛ
1: ɛno asɛ na wopɛ sɛ ɔkyerɛ nana ma wɔ hantie bi a me french
0: afrika infact me a mɛma wo award mekɔpɛ kyɛ nsisiro bi noma twerɛ di agu
1: soɛmde
0: abrɛhoɛɛndeɛfa
1: homɛmete kasa makomako 23
0: bobɔ bɛɛ kakra mhɛ
1: meti
0: angona
1: meti french ana meti
0: nzima
1: meti enyi meti brosa ana meti akuapem ana meti ayi kasawi jula meti dagomba
0: frafra
1: Ewi ase wo hu ade ba ko a ede na efe na shira wo ene se obebre na o saka ade na udi omu wa hu kwa ehye ade wa mere hu se udi a na ete nkwa so
0: yeah
1: se generate yare
0: e ma wo ni ba die fi na wo be die
1: ntimpanifo mu be bi sa dua ne wa meto no wo ma me jare no
0: ye chiri okay
1: ha se wo kan se mi se uyi nyame asem firi wa mpanimfo kasa
0: yeah
1: that's right omo no kasa no ana omo de to ho e de ma ye nkwa
0: sa
1: ti mpanimfo kasa ye penso ye nkwa
0: okay
1: opua obewu ntem
0: yo enti de wa bere bia no me sero frɛ no no me di bi afi na aso aba ma ne me di bi na ye nkwa yanim enko mo pi e wo fia enrada feedback e fi nkomo edi ye ho e de ba ne se papa driver ni ya ye ne ne kasa ye wo se oba bi dola aba dole ejani ejano ama kwense mpi nra yabo modie akohunu babia dora wo ama master wo che dora juma no se wono a edi dora beba no abeyi nsem bia ehunya so yi ano edi amaye anti mage wo prefe yase no se amo akwo juma wo die di no amo akwo amo akwo mra ne de sai ha Abewoko.
2: Abeyokoko.
0: Anti amwako mra ne no. Amwako de enke ojampa wana mbwa.
2: Ne
0: guy name.
2: Nickname.
0: Ne nickname ne no. Yankwa ese ne mbwa amwako ye den. Hana egba nkomo no. Mother or daughter. Eyewa. Ene macho your voice, let's go. Mentorio.
2: Ma chano pay dia me ba ha boni bia ni.
0: Okay.
2: Mina mi ya bofra na mini niema expense 6.
0: Mhm.
2: Ni mu ye. Me school so satam na mo class.
0: Kasa kese kaka money break because asoma e kan ye ni brisem. Ma te hu bi. Ti uba ye no fin a obede dame me do.
2: Na me wo me school na me wo class 5.
0: Mhm.
2: Ti na no bi me school na ye Wednesday. Mi ko school am be fie no na boy ne frem se memra
0: boy ben a
2: amo akono ka che me se memra meje nkoto ade mre no na me ka che ne se mi ko fie ko change me unti me ba ma ba meje ade ko na koto abre no unti mi ko fie ko change me ko na se ma me ya ade me kan se me ba amo akwa frem se me meje nkoto ade mre no
0: ko bo ni din kire o ma me
2: bo ni din che me ma me na ma me se okay dia chimika ko ye den ekoto ade ko ne bre no nti mi na me ba ye no e na ofre me wura inside na ogina ni mo na je kase me nkokoto omo emre no
0: na amo akon sa bre no onye obi ama ne nkoto omo ne ma
2: eno dia ma me nim won yi bi
0: okay ye nkwe
2: nti o ka se me meji nkoto omo mre no e na me de me ji ye e na me di me kako ye ni mo ka kra ma me bi ye ojogojo bi wo na me nkoto omo no e na me de bre nti me ba ye no oni valanda ne ni mo na me bo agun me se bra me di abo me de to wo no so ma eden makọ na o se me fam re insa no so me ma me kra ka je me so ni mu ne nya den nya ade enti me ja to no se da bi ono ko ye ade we inside nti o sere me a me mra na me fa ade kro ne nya de emre no enti me asa na me si yo ma te na me re inside na no to she me so
0: o
2: me ka che ne se ade enti na wo di me boni se
0: what to share with so mami scenario no who the omo no ara inside ram akọ omo ni ni o me dia ba ha
2: nti me kan say omo ni ni e no ese me ntina say we ntina say be ne wom ari ntina me ntina say na kan say is me makacho say mami ese me so ni me nya aduane na me ntimi nka say me betena say abra me ni dwuma bi edi wa ha omo na so mami me ka say na ma wa wo me ato a former so why yire me one me am for some ni mada
0: na bacho ko no free school buy e no ko cha atade be na de be sin ba e ko to omo no buy
2: na me say street dress
0: straight dress o sha draw so underwear ka ho
2: na me fi school be bia na me ro me hu wi na ma randa ne vest ni dia e dia se
0: e dia hata okay nti straight dress ni o pant nko a
2: ni ne hye me
0: okay nti wa wa wata de wa anya hwe no aso opia wo to wo
2: no
0: yero
2: nti no force me ni me die nti me pant won tete no
0: oh
2: so me ka jense me mfa nti ni ye dede no na so ni dem ho no ho no mu oduru nti se wo ye dede kra na obi anya den nti mi pi wo ye bi video yi na wi ka se bra ade wo dia ye mi kwa ko bom ma wo fa mane
0: me ba wo bra one wo ye sa de no ah ansa no o be mi awa yere wo ni nyina no wantiem
2: me e ho ne de na minim se se na o ba ba ye me
0: obi apia wato ne mpa so na nya hu scenario no so o be ye sa
2: nya hu sa de no na minim se bu o ye me sa no o wo me de ato nti e jesu o ba me so prekope no na me wo no nti me wo na no wasa ba me so nti no me ne ne e ye de na e pre so satan so no na me ye me nhye dan ye nipa kase
0: no nya nzie be so sa
2: be 12-13
0: 12 years
2: anka sa. Okay. Tuwa noye sa na se di oye me no. Me ho.
0: Sabre na oye virgin wa fa bema.
2: Na me fa bema. Na afene me hu me moja aye dikai.
0: Afene na nuwe chima fufro.
2: Fufro. Ti me hu fi ye. Me kwa na muo school na me hu se moja bi fi me hu ba. Meti des city so.
0: Okay.
2: Ti sorry ye na se moja. Madam fwe sa. Bibia kan table no so ntina me de minimal de cro ti na Friday me rush e be fie man tina school mo kra ha
0: okay
2: na be fie me se ma me hu se mu je bi fe me hu ba en de ade ade no no na ma me ka ten se ah wo bu nsa
0: wow
2: we say the why your ba enti me sure ma be me bi anya den ene wo na
0: wo ba me ya de wo ho
2: enti o chire mi mti bu su mi bia e be so a ohun ni se date say me chima na mo na wo date ni 11th
0: okay
2: but date in you know month na me ru afi na 11th
0: okay
2: nti 11th bi edru a me ma me busa me se me menses na yede aba nti that day no oye menses ne ba no chim no ma me hu ne me nti mi ka che brand ye me sa no na obu mi hu se me bi ma no kasa obedi mewu
0: sa na ono amu akone ka kire
2: o ka kire me
0: enti sa de ne yensa mra sa de na de ne siwie ye no amu akofie wo bia nte ho na ni ba ni ho
2: obi ani fi ho na ye ono nko ani ni pa
3: wo fi maame na
2: no maame
3: to maame no kwa atima
0: obi ani fi ho
2: akono nko
0: a
3: okay obi ani fi
0: okay enti wo pia abonten no e na odi su ba fi ya na yemfem firi ho no mra
2: mi pia fi abonten no manfa su anko fi me di soon echo madam bia na ene ne te e wo mantam ho
0: okay
2: so fo mame o yo so fo mame mame ni mame ne ne e yedi empire bo eni na e wo mantin tin when ya mo akone mame kra ban pai bo ni bi
0: e wo so fo mame kra no
2: mame ne wo na
0: o de say
2: e fe mercy
0: so fo mame mercy
2: aha e so fo mame ne me ne e fe na bna
0: okay
2: e fe na bna nti me ko no ho no na wo ya de no ga se ma me ba wo no no bisam sa are na misu na me se me ba wo se ni se na amo akonde ya eden e dia ye me na me pese me kwa ko bom maame amane na be dedede wo mantem ya enti best thing se dimachi na me no nko me maame ho ne nko ka di ado ni no kweni na anye de enche no o wa na madam ne be ka che me se maame ni ni nye den maame nko enko ka nche me maame
0: no
2: no wa be eden ko ka che me maame no ni ka che me ni se se mimi ko bi ma no ko ka che ma me se me amo akwa ye mi se ya onu su ni ko be faso aka che boy no o mu di ma faso
0: ah
2: enti wona
0: me wo ye sure say so fu ma me ka sa ma
2: na ne ka sa se me ne de chere me se madam wo ti sa se mu wo ya na mo pe ko ye friend no o si ni wu afi asim onu no ka chere me
0: se se wo ko bo ma me amane a wona wo yo ba no
2: o be ka chere boy ne o mu nkwa mu faso mu di me be faso enti wona na me ti wo di o wona me su ne yira ye and we told him is madam asima wu kan die menti ase vite miss di wa wedi mawu nipa me mfa be mada me ma me di me ma me ni da me so me ku school na ma bi papa e de ma maame na me so ma me ma bra ba ye de na sim ye wa ma be me me ba me ko no ho na me ko so ni mu ama ne ayade a me ma me timi kan se me ko so ni mu na ma me ne na nya ade bo ni timi ba ni fie ho e be so so mi mu wo kan kan se bra dia wo ye me no me ni nje ho
0: ansa kra na ono obedai
2: ni mbedai
0: eti no oba sof maame ni fie ho
2: oba sof maame sof maame ni kwa kata nsa ade awuye ade awuye enye o enya kura ne sa
3: na wanyina si na wontimi amama ne
0: awodi ameba yebedu ho yanko
2: nti wo kan sa asem no
0: eti sa wo sof maame ni fie ho na wo ye ade a oba ade na ya na
2: oba
0: ye o
2: oba bu akwa me yade na se bu me na me ya mpeni kashe ni kan short one ni bi na me peshe
0: 12 years no na she ni ka short
2: se a me ko no ho a bu a me ko a o sin a me fa atade a me ho ben hia me ma me fa atade a me si e di da se ti mu odi
0: na se ni ka na okay e fie ni ka o beti asha ya de yo
2: enzi me ko no wa na me de me to no me ya ade a me bo ntimi twimako bọ so se me nja ba nchima na na me yede me pensi suma nti da no bi o ba na metwo na me mo to ma da first day ma me bọ me to ma se me sisi yede mo ti o ba na me hu gu ho so fun ame na ehu ohu ya no so ba bọ me sisi e chi si
0: abọ ma na so
2: o bọ me sisi
0: na ala no kecha
2: bla ni bọ me sisi e chi ni mi da me ni no ka me ya bọ na sum na me ka se bra dia wo ye me mpe dia wo ye no me mpe dia wo ye no kra o wa na me sorry na me twetwe ni kan na ye de na me ka
0: otoma ni shame otoma ni shame okay yamra back to baby a wa ba be ka asem na kire sof maame e de na sof maame ni ye
2: me de me ka chee ni wie na o ka se mi nko fie nti o ase ma o kan ye no se me ko ka kire me maame a o ba ma boy na di me djuma no to wa na me sorry ne hu abo me stebi ase di de madam yi kikan yi na boy ne so di atoso ni de e hu a ye de aka me mi ntimi nko ka wo ka me nim do mbeye me ma kwa kan kire me maame rekweda ho ma mo sokura da ntimi kwa ye no na mko change ma taade no nji ma me sa I don't know akwa ura nimse enye bibia ensu na afọ me ho ekọ madam mo
0: ena me sa da na be ma ne yo so no da mpredoro ze
2: ba kupe
0: okay to aso e
2: ti wo no mi do ve me change ataade na me fa ni ka she na ma mbisa I don't know akwa change ataade na wo re be ya ataade mo sha ataade ba me so enye bibia me kọ madam mo na me twi so ma nso na ye de na gu me ho na o si yu na me de metna se ye ya de enti ni me o mu wum sa boy ni hu mi a eni a na o de hwe me no na shekin abo me
0: ye na o hwe o sen ye na me ha de
2: o ti mi hwe me so hwe me fo me sa kwa ba sa enti asem na me nante mi hu na se me nante ajimi enti me na ma mitime mo me ho senti mantam wo no obi ti mi hwe me sa sa ara asa akure yi o hu boy ni be na ye ma hye no nti papa bi frame bi sam sa ana na hu boy na na ye mse se nye bibia o se nye bibia se o hu boy na na ye mse nye bibia na mi de me ye de me tuti ne na me de me
0: ko all this while nas of my men so ma wo ma me ho nka hwe
2: no
0: so on frere wo mi sa o se bia he akwa wo ofa wo yi wanyi se bra na me nkohwe se yin se bia ma akwa nka onye hwe
2: ma nye bibia
0: to of my me abna what do say
2: abna
0: yo
2: nti wo mu na me bosu me esan sun bi me se ma hwe ani mu 10 aba 11th me hu bibia wo me nti mi ko school na me ba fi na ma me sa asa wo mi hu nse wo ko yi pada na se bibia eden e de ko to toilet manese na se derby me de me se me ka cha ma me se me se se ne de e beba onya abotire bo e tu tu si nti onya abotire ma me beba ma me ahwe na bosum na twem na ma me si da bi se de esi ko no ma fa ne na esi fo ma ahwe de bi bi ba
0: menses na kam
2: into wana ma me si da bi ma me me hwe wo nsam ni wani ase ate wani waye ho ya dodo me si na wote ana ma me di mika o ka se ko uru adem no fa ma me je wan ka te ji sika no ko draw store ko to eyi na de test junso ni bibra na me am test se bibia ni ma me hu ni se bibia ni na se no na enye den e maaye na ma me do wa ko hospital ni a check ade kro nti mi ko to ba me mi de mi ji ye no me mi ye mi diri mi ka e na me ko to ye nti mi ba no na se antoans mi so ade kro ni wi na mi ye ma hye me mi se eh
0: o to test na enya nka o do so na
2: kra
0: se wo ni mo boni a we die
2: mi ye ma hye me nti wa na me ba afia ma me se mi nko junso ngu e yi mi na me fa ma no an test ade kro na enye den enye nti o test wie ye no na odugum ode ma ode che me to hwe ni unu ma de kro mi si da bi mi mi ni ma de kro
0: to test na aye den
2: aso ready
0: mi enu
2: gon mi enu
0: edam
2: se show red ankasa.
0: Traffic light red ni bia.
2: Enye reservation ni bi deep pa.
0: Yo.
2: Sa mame. E dia no wire ni sa. No se mama ye de. De mi nya hwe. No sa wonim sa wonyim. Mama sa. Mama no hanam dim sa tumi ya misi da bi. Me de manyim bia. No se mi twantro. O mama me do be yes mi twantro. Ade kuro we so ade no tesne nso akye se wonyim.
0: Mhm.
2: Nti one day I wonder me captain se me de manyim bia. Me hu se menyem. Nti o mede me o mama me aso o mensa. E de me ko hospital. Na e ko check e. Nti e se 1 month e kakara da so.
0: Mm. 1 month 2 weeks.
1: Mm.
2: Nti wona mo ka jamsa. Akra na nyem. E de na mo de check test e ansa na mo de me mama me di ade ni na. E se e de ko hospital na e de mu de chire. Nurse no no hu yo sa. E no kura wonyem. Na e start se e de me ko edi me ba fi te dem ba fi na se ma me busa me na me si da bi me de me
0: nti yesu na abanyem wa na konkora na me roto so me mienu
2: ti me me ma me busa me a me nfi no nti wanam papa sorry ye na o ka as ma me ade na unka no kwene nche ne hu be makora won no wonyem ne yen fa nkuma no na hu nto papa ka me nfi ni kora na me ka che papa se mi de mini be ma kura mene nyam ti na oho na papa yi ni sa na o de bo masum
0: o de che o
2: to bo masum no na ngan se da ade we ye wo se ka ne boko eni se o bo masum sa aseme me me ye ma ju se me ka che mama and this day de wu ye mi me de maka aseme papa be bi na no bia o be ni me akase bia o bo me nti na aye mo Deme da hometie e ka me classmate ba ko ye nam
0: sabe na ndam class e
2: em ja class 5
0: class 5
2: na mo class 5
0: wow
2: ye nam fofo me eh
4: please say ma from one
0: da be onyam sanin ro o osoro wa wa chiri ho ye kwa
2: e plano e mema me ensa me nam to so 4
0: m
2: mienu ye ntafo e na ba ko de menin ye na won no do nyen tafo enti sa boy no ye wo school ma me say ye boy sa enti ne no anene edidi ye di agro school enti sa dwen ne na ebi ni mitimimi na mo kra na obi tin hin say me ye be ma ensha sumade squatter dia say so ye nika na top friday bi enti she nika na top eni meme na abu mitrum ni say me ye be ma enti mi no mun na na mo no enti sa na se boy no ahometia ena mede ko bo boy ni din sesi
0: ah obi afa wo no wasa wo no waje wo no ho ena school mu me boy ni e miguel ni e sa agro na ye di no ena wo ko bo boy ko no din o ma o me shi flow
2: ya bo wo na mama de ahometia ni e ko boy ni mama fi
0: wo ko obi
2: me nu mu ni na ne kwai
0: ah asem we de e go long pa o ani asem we wie ne o kwai
2: ti ya ko boy ni fie no ti ma me hwe boy ni nim no hwe me no si da bi ade we die se de boy ni si tie no anya do be di sa boy ni kesi
0: e ti mu ko fie no mama ne ne se wo kan san mu du boy ni fie wo mu kan san
2: mi de ko en de ma me ni papa na ko ba ma ne se se ni ko ba ma ne no
0: cha ye ba na bo mu ba ni din se wo ne ne na nyem ti wo ta bo nten ho ti sa de na mu ko fie na utiri mu ye wo sei wo ye wo sei sha enye izo encha to so yang kwai
3: mami jazz on free
0: one obeto aso okay home here e friend baton when it is coming na na say when it is coming it is doing yang ko
3: ye do fie ono
0: mhm
3: na ye ma yakonya nti e tina se no na mami ni busa friend mampinfo nti bra fo mi na bai ese ba kokura na sa kwai se woni mi kru na ye adwuma
0: okay
3: na mu no busa man na
0: mama ama woni so kaka
3: mi kru se ye busa man ye oma nko wo se mi bani abaye yi na ne ho adane nti wo se akula bi e ofia ye fre no obroni ene nyin se no mama se mi ba woni sa bonu bo
0: oh
3: mi ba mi ba kitu owe obete nyin sa akola wo msa we sha enso nya mba na na so de mo fre no
0: emra
3: na mi hu no mi hu sa obete nyin sa bo fre ya mi hu cause mi nya akola mi macho Tabe man ye ni ti o kaprun to mi no. Wentim nya de wi.
0: Oh.
3: Ani o man no sikram se papa.
0: Ade wo ba na ne be ma da so o hwe be ma no na de de. Chaza.
3: Papa no kra no we ye panyin kakara.
0: Ata
3: no. Ma no no o no o watin wi.
0: Okay.
3: No ho no wa. Ti be hwede nam se da bi. Akola we. Ontim ni nsa me ba no.
0: Oh.
3: E ye panyin na ye. E twa se mba ne kan kure. Se mu aka na me. O ma me ne me mi bisa o mi twu be me me no ya damfo me mama no me no bia ya damfo go se do time na obekat him that Friday no yonko no mu ya den pa ti me ni wo no ti pa de me tan sene ne mem e wo me wo ti me mi fi o wo se wo fi e sa ko ye ye nyira ko ye ba go en ka mi hunu enti mi twa mi ensa we di ni we di mi ndi we ba mba mi se yes Mame pad Mr. Koko you dear. I can't dear them.
0: Maybe any o me yada.
3: O me they say yen chum. Now watch your ba. Now Mr. Debbie. To an ugly boof we say. Made net dinner, Mr. Sonny mu. No quite diet, ye daddy, to so nufu, me shining now. Was my dinner, how did Miss Aminagin? Then I'm banu. My minagin, me.
0: It's a more quab, man.
3: If you are not because the door, we went in, yes, sir. Solemn young cough. And let me crook up woof. What in your sass, I have grown out 12 years, and say, Way, won't you mean it? I want my minister to say, Ah, and a sanity, dear, Miss Maggie, he said, Name Budria. Sir, me Budria to so, say, I'm a banner. I buy a one woman funnel, Miss. Nasa, yammy banner, dear, mammy, we know banner.
0: Oh,
3: Tom Gassaman.

0: di abufo no kwa we na chema mi no panyine no eso nze kwia ohima be de ofia ohima be de ofia mi wo ba mfi e wo musa mene ne fan be se sate wo be de mfia
1: ana di bresa no
0: o ba mfia o be dai dia na waka a chira no ntima mene panyine struggle ye wasa mama mi nka she na me kwa ba ya wan na ayi ma kwia de nyame esiro no no okeka na msiyo fan do ya buy no na papa so akure mu e dem fa ni agoro
1: na nde batan bi asede akura de won pa abron wa e bonu
0: na koma han kakra nti na bufu na no odin nga se kwadwo se wan hwe ya ye be kucha hwehwiri
1: ya
0: ko fa so ba akula no se woda ha minu mi enu ne be san ye ho be chiri abufu no e ma na ntra so ye tin akula afa wo ya oye kromfo onye kromfo wa buni bi ya kwa bunu ye tike mo papa ne nso ye bedu wo ye sa
1: na nso ni akoma eden akosi sey ye di
0: ai ye di me ti wan di radem mis mame enem no kwa ne se dem ya se ye me ana papa ne no daya kanidwa mame nte
1: au
2: in she rye fan
0: ti mene ne presu na wase mame ba mso kwa ni nyama nko se me ba ni opie ye to opie na papa bi nso mene ne se fen so ɛnu ɔkɔ papa no ɛnu ɔdɔ kɔ tɔ papa no nim sɛ deɛ ntia wo suru sɛ wo ntimi ka no kɔre no madam na frɛn hwɛm na sɛ ma wo ma bo akɔdin
1: madam deɛ hia
0: ma sɔfo maame no ɛfrɛ na bena no
1: sɔfo maame abena ai ɔhura hura no
0: aha
1: okay
0: bɔn no so hura hura no nti wo so so bɛ ka akyerɛ yɛ nti deɛ de no so wo ka na ɔkɔ ka sɛ papa no sɛ ɛyɛ amo ako wo na papa no sɛ aha me ka sɛ panyin na bɛ wo maame kai na papa nse ne flo papa se mi be na ko jam papa nim se obi frem mi ntimi flo ma mi bla na se ne nyina nko no mu nyina ba fi
1: sa bre ne nyina na mo akoma meti ho
0: na okko on the africa ma no hu ye no koy
1: okay
0: eti papa ne ba ye na otwe mi ko jina ye mpoma eti ye mi ne mi kunda no
1: mhm
0: eno se magi mi se da o so frem ne da
1: mhm
0: ne din de mr donko
1: mhm
0: da wase no I want to have any diagnosis they dey be afraid me da and say say ja o yam papa o yam bibia
1: ntuko e na o ba gina ho bi
0: o gina ho so ni nya papa ne so ne sade ne ba fi
1: okay
0: ti na papa ne frem ne nya me ne papa ne man ne kwa ne gina kire ho na papa ne de wote ho to ana wase magisa me kan ma me da ba tuma ne sisi ya ya ya mo ko ba hi se e ya mo aku ne ne sam se ah ne ne da ni hunu sa panyi na ayamba ne sa
1: okay ebre ni nti bra wanim kakra se se wonyima na wawo
0: o wawo 9 years ni e
1: akra
0: na
1: oh
0: a me tete cheche ma
1: 9 years
0: 9 years ni
1: ade nti na mo ba
0: am me ba ye nyane se taya se yeto na mo kwa ma me ne papa no na ase amo akwa no ma me papa na ase o ma mu so mo ba no ye kwa ye no ye o ma akonya ye boya ma ne ya no nsi o fa praye stemit miti ye opra ni mi egum ni mi kunzo
1: ei
0: ena mi se ei ena dia mi ni mi kun ya bola ena ye pra ye e dia na asi ohima aya ka se enyu e wasa papa se asa na mo be na mpra dem se ah entwa ye na ka me ye mo ya ma ni enwie dia ba ni e dia ya o ka jim gru ko jo o se ye nko en ka sabi ye nko fi ni e be fi te be ye te wo mi kun tam tia mi be nso jina no kwa ya no ebi o modan ne adwindwini mu ya se amoako o maame o papa kapi mercy amoako o muba timi ne mtima ndedede se bi e wo buso mba no
1: o di moye pa bi ba
0: moye pa bi ba
1: mm
0: o mu pia amoako bodua aso mu kan amoako bodua no bodua no me nkwa
1: ei
0: amoako me se bodua no opase amoako soso bodua no awa amoako hai senyi sane ye media enya mele akojinte onye kunu ene onye obi fanya epanya okeka ne nsem
1: obo odua
0: ah no msa we edua bo we edua bo me so onye ma uti mi so ma so ye ma yi mi kasiri ma so ma de edua bo enya wa koi odua ye dai ne so odua ne se ye wona wuwa ebere no wa be hwa kwala no ma de so da wa twen wa mo akon ade wa ye nti wa no mi so di mi ka ko so fu ma me no kwantos of maami ye amu akoni ne maami mercy ni kapi abebudua senyi senyi umudia me ba no so no ode beto wanim sa kra.

0: se wuno a oso mo be yi because wuni kama ya ya be bri na wo de ba wo mu yakopa ambo kama se ye nge they have a soul omo ye innocent omo ye bibi omo ndi bone omo hwe ye so ana nti na this time wo come stem the be ni nyina koso no all because of go for so ya no mu kun kama ya se first we the party wo kai se obekọ beba obi antu ka tip ene bi ta unsa denti wo do kai se beba no bi tu ka tip beba no bi tu ka ni baby wa pa wo ka grass aso sa bibi o because nkama na omo gu ye se na omo boy en wo ban no oko brani sorry a no ku omo no do mo we all because of enu de all because of Mr. Force Mary kama ya e ma mi nya broken heart Mary
1: ani so for ka sa o si so for ka wo boa o ye kama he fa na ya broken heart o pani won de wate yesin mu o wagina mu se woro de obo da wura tia o mo we nkama ya ma mra bi kura no wo mo ko kire no ma o do me sa keka no ma wo twa so de obo ni nyina se won ya kwanya de o gina mu da bia se nkama wie no ye nyai nkama wie no ye nyai na nye and yet Kwanchira Former Institute of Community Sustainability Opani Jerry Edu nene ena ote yenu
2: obi akono de ni odompo nso
1: bi nya akono de bi azere
2: so di ama mfa twomo no bi azopo obi su chief meat pa no se de o wi aponche ni akoko
1: sa so afo mi no bi ompepa
2: papa
1: oni ni pa akono
2: pk pk na yentu aso na se ayi meka ai carbon na yesen ka de so afa twomo bi ma de no na no wei
1: se o se o mo kan fani nyina nka ho
2: dog factory yesu atin se mo yaso mo pani a ono ne kofar bae e de ema Africa Center for Security and Intelligence Studies Dr. Paul Watson e chim se ene wiase nkraman da no se ganafo aya na nkraman ho asem no ye fa na gro de ni mu an se kramani tifie na somro aba no ho ene ye pese me na bi ya no o hie ye dware no ne ho keka ho na kraman yare obi mefa nko ene ye yesi yesu so ano oba befa kosisie se kraman de na ye nze de oba befa na ko onya befa no ko so aba ko no ne nkwan na ni ko na sadie yi ete ni ze ya na Dr. Paul Watson se ne nipa no bebre wo ho no mu a omo pen kraman mum so omdo meya ho mambo adwuma echense odi nipa kura abeye san se krama wo yi sabe mpreduasa untimi nkoma na dam de ehn ohu se wo ba na osu opo bepo enti nipa no bebre epen krama ahobambo
0: obi bia woni nkrama nante ano woni nkrama kanano e gbadua tum se nkrama ye ngo mo bia foma enipa ana nkrama woni nkrama na ma ade obedi kan hu no ye nipa unni unni ono behu asem bi bo ye bi kura ba obehu action especially se bia wo fi anajo no bi pese wo ba wo nten a nkrama no behu asem wo nipa no wo hu so a obeye dede ama wate se ampa bibi koso wo ho enti no nkrama ya bo bi a ne hu hia na nipa abre ni abre na enti wo hwe web security insense mu ani e from K9 food eye nkrama ye se da ma wo ntete so kontre fam no baby bi de ho no ma nkrama no correct ni ko afra do na na se police do mo munya ran
2: eh ni e o nkrama saje no ni ade nyina wo ho na wo mo a wo mo so we nkrama no mse he eh mo de bibia de monya nya nkrama de ye nkrama na ye we no mo be ye hu de be kan sem po do afa ho eh wo de ntie wo mo de ye
3: kama den tire wo kama no wo kama kuna akuma dia wo ni so bubu ko male ho a busu wo kura na wo kan kuro na e be want me ye wo den tire wo kama no ye yi kuma na no si wo kama na ni na ye a akuma no na no ye hwe akuma wo ye bemba na wo be wo nne ma wo kama akuma no
4: na e be ka no se yama nkrama nyina wa ye dog bi krama so ya bua bi a metimi aka se e de yentimi enchi krama no we ye se bi abusia o mu chi krama no we di na krama na mo so ye no krama na mo ma opa na o we krama en pa jo o win na bi abia pa fo krama no nko anam na obe we enti krama ne de ye ka se e be jai krama na mo we a na me dada mi wana se me dada ye
5: na krama na ka se o so we krama ya krama ya bua bi a krama ngo enda ntwe krama ya sise otimi bi nam bi no se nam wa wi abro so wa yemre krama ya wi mbro so opa ko kwanti mi bi krama mu a o nyame ko no ngo no enda nantu o mo jam ena krama nam si ya wi yare obi o be wi krama so wa wi yare no na nipa wo ne yare de ena krama wi krama di titru no wi ni tia ba fo kro mu osoro iko na ni na o wi mu mu nyina mu wa
2: enti we mu ye o mo ma wi krama ya wo di krama ho adanse ye I wish a krama happy dog day.
1: Was a kramani, yanwe enyari, nesradi.

0: se nipa pena sɛ wo wieye ma me ne afɛ wɔ sɛ nipa ayɛ nya atwɔ nipa ti ase nipa ho kyere no yɛ mmɔ nipa wɔ ti ase no yɛ mmɔ ne bɛtwa ma nipa lewu
1: yɛ topa to agu aka kwa tententen
0: obi yare obi ti fie te sia pa wɔnyɛ sika sika ni wɔ fa obi ni busa ni obi wɔ de sika ne kwa sɔre dem akɔyɛ so ɔbɛba ne fie no ne nipa ne kwa me wɔ fie no
1: ayi ajama so nim me wankan no me ba ha na me ntumi ma ho de anya yi me wankan no ye media personalities bi omo shedem sisi e na me fidi won omo ye senior so omo na de chika sa kura ba wiase o omo shedem sisi e kwa kumi kan nim bi
0: anya se chika so omo de ba wi omo de ba radio
1: radio mu sore omo de ba radio mu kwa ku nim bi me kan wa hu ba bi ameka koro me na nipa ne shedem sisi e
0: me se
1: ba obehu me dia dance o
0: oh me se any party won ma ni fie sika owo no ma ni pa beti maboa just 500 Ghana 400 Ghana 300 Ghana 200 Ghana ama mo dwomi maso maso mi ebi je 356
1: obi kura nkura bi
0: wo kwaje owo ba
1: onkura bi kura
0: o som na kwaje na
1: okwoto na kwakura nanse
0: na okwoto
1: na kwakura so
0: na wodi ni pa sika bre na owi a enyimira no wonye do de boto bodie
1: en de odofo to toro
0: akofie na oni ne mba kwakudi ade chobe samba
1: o pe 200 pe o
0: me se ni ni pati mi akwa sori de makobo aforia kopega sika akoma sofo no sofo ni ka che se isa adem de osoro megwa
1: ni osi estate
0: ni osi estate betu kwa cha de na osu wo ba konfa mu bi betu kwa cha de na basa ja bo so be kwa na sofo bi ne situ hwegu na pampam ne to ba hwegu na so na sito no se yi me se de na eya na ekumi kwa ne se ohiani ade bia wo se to na ade no obo obo na na se ne preso ye tiso de na se se tiso
1: ono hiani preso ka kebro de tusu
0: wo ne tusu no wo hu se me se enipa ho eduru ba bia sa odwe enipa bi wa me de bia me ka se enye asori dem akwatra na chese o kristo ni
1: papa abeya ma nua
0: yes me baye na me fa abrante bi okwa asori wa ha na me fa ma bi kan ummi no ono mo ba nga jonsh ana ese ni padot one my soul suka asori su nya me na me ofa asori je ye nya me sum de ye se si ye ya o baye ma fa wi a me de okwi se me de okwi si a asa na be ka so be ka se me nshira o se ma ya me
1: ah what's wrong
0: ana mse bible mu obi yale da ho ana obi wetwa mu akɔ so asɔle pɛ ni di otwa mu kɔe sɔfo dro otwa mu kɔe obi oni no ana opigya nipa no ene kɔ to ne pɔnkɔ so ana okosiesi no ɔmo ho na ayɛ nyame adwuma
1: ne de okosiesi no
0: sii ne yɛ ka de good samaritan good samaritan na meka ba wo ta sɛ waka wo sɛ de ɔkɔ asɔle akɔ nyame adwuma
1: ei
0: afema no tebe chiri se akwana adwene nyadwa
1: moma tie fo mbrem
0: ah tie me ka tme na tie me ka me sia samso ene kwa yesu busae me sin me ka me sia samso obi tie aso tem wonu ma ye beti nya mane kakra man de ye adwuma ye ma no opa ma sam twin panisan wie ye beka se kwa kohwe ntutuso dudu book nim
1: sendi wo mo
0: oba otwa ntutuso dudu a oba no ntwe tudu a eni kwa se ya ayedi
1: eno kwa mpo ana se sofo kura nkushira so
0: ye fiu
1: ye suma
0: ade ti a oba ina se oba won ntwe tudu so dudu ebi ni pre djuma o ye nje
1: me se wo mo
0: djuma se
1: wo mo mbo wa so da woni mo mo
0: eh
1: mo sisi aso da mu kujo so
0: me se
1: mo prepare ho
0: mo mo prepare wo di na wedi ye
1: am fa ye neat
0: ay neat wo so na papa be paper so da mo be prepare
1: da mo
0: ebe se se no be transo no bi be to kolese da man do to kolese e mo fa so se do be prepare ho
1: ye mo ni
0: aso ni bi am ko ye nka kire mo so fro mo ka se bi go enko transfer so ba kro so enko transfer ade ja won do ko man ne ma ese ko pro akra se ana ka je se won wo so enko
1: o tia kra
0: wo ne bi so so ye nyame adwuma wo tia kra wo de wo so timi ko kro kito eti wo de wo beta wo tani o ma ese ba pro ntu
2: ko ase ba wo kan hwe aso ni akase akase a ewo eye gan ha 20 kusu aposo leke presby wa omo de omo asofofo no ko aburukire se omo ko he branch na aburukire no ha se owo bia owo adenta na ya transfer wo a wo ko ontario canada aburukire wo ko he de wo ko he enti wasoma wie be for years na bia na wo transfer ba na ye travel ko sunyane a was me nko
1: obetena so sisi
2: a wo tena so le
1: sisi a obegye hall atia so re sisi a
0: no agye hall atena so re oh enti ade bia wo ne se ke ye mu ni pa ko mo tia se no
1: asa
0: afi no wu
1: mo ya da wase
0: enti ka wo tobi obi obo wa so re na woni bie na ebi